ninia no o boa ninia na manenye no ninia na ba be yete so no obetimi atre no niema bia ebia ono onim drawing obetimi atre ni so drawway yesi anaso no nkasa wo niema bia ye ono kwa ni so ani so ade hunu a obetimi atre ninia ni so mepese me yesi nti onso obetimi aye bi de etoso kra na ye positive outcomes dia ebefi de obua ninia no yare no ho aba no so obenya companionship wenya boafo a one ne be di agro wenya nipa one ne ebe boa build ebusia no te se bia wo onia mesumi onia oyo ba mesumi onia ba nti onim se ofi ha na okofia ono so onia ba one ne ko di agro ono so onia ba one ne ko bon komo ono so onia ba ebia wenya toffee bia na wenya biscuit bia one ne e koche onka se me de menkwa na me mamia wo me da bi onim se onia wo ne nua ne yare kran so still ne nua ne wo ho betimi ne ne di agro afei so esa na e build akola no ne maturity level we hu se o sisi a me

Nyaso amanyo bremu ne yaduro no waye wafa mu die se omamba padi kokromoti akwotwa bawie ne aka ne se kwa sha ban ne sheye empuntu